0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan. Slušate Plus radio US. Vesti.
1: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja jeste malo prošlo od 8 sati. 15 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. A iako je posljednja nedjelja septembra donela znatno prijatnije temperature, Chicago iza sebe ima jedan od najtoplijih septembara u istoriji meteoroloških merenja. Podaci pokazuju da je prosječna temperatura tokom većeg dela mjeseca iznosila oko 22,3 stepena Celzijusova, što je čak približno 2,5 stepena iznad normale. Početak mjeseca posebno je doprineo visokom prosjeku na aerodromu O'Hare 1. septembra izmereno oko 35 celzijusovih stepeni, dok je već narednog dana temperatura dosegla približno 36. Prva četiri dana meseca maksimumi su se kretali između 33 i 36 stepeni, znatno iznad uobičajenih vrednosti za početak jeseni. Promjena je stigla tokom posljednje nedelje. U petak 25. septembra maksimalna temperatura na O'Hare bila je samo oko 18 celzijusovih stepeni, približno 4 stepena ispod dnevnog proseka. Šta je još pokazala meteorologija i da li su još neki rekordi oboreni, da li je septembar 2026. među najtoplijima od kako se vode merenje. Više detalja naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Najnovije vesti u nastavku pozitivnog jutra uz dobre priče, aktualne teme i svakako dobru muziku. Hvala što ste uz najpozitivnije jutro na Plus Radio.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Svemirski brod Starship kompanije SpaceX završio je svoj 14. probni let i spustio se u Tihi okean nakon što je proveo oko 3 sata u orbiti Zemlje, u misiji koja je prvi put omogućila ovom svemirskom sistemu da dostigne orbitalnu putanju. Dve džinovske pande koje je kineska vlada ustupila u okviru dugogodišnje tradicije Pekinga, poznate kao panda diplomatija, stigle su u zoološki vrt Atlanta. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka, a sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, izjavio je neimenovani zvaničnik iračke vlade. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u saborni hram. Nikola Jokić izjavio je da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog leta. Srpski centar to je potvrdio na danu medija pred početak nove NBA sezone. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, talas i Plus Radija. U nastavku programa pričamo o promenama koje se tiču Green Carda. Američki imigracioni sistem trebalo bi da doživi velike promene prema novom predlogu zakona koji je u US Senatu predstavio republikanski senator Tommy Tuberville. Americans First Immigration Act predviđa ukidanje Diversity Visa Lottery, ograničava pojedine porodične kategorije za Green Card i zamenu postojećih employment-based kategorija novim sistemom bodovanja. Predlog još nije zakon i sadašnja pravila ostaju na snazi, a jedna od najvećih promena bila bi potpuno ukidanje Diversity Visa programa, poznatog kao Green Card Lottery, odnosno lutrije za zelenu kartu. Ovaj program trenutno predstavlja jedan od puteva do stalnog boravka za osobe iz zemalja sa relativno niskim nivom imigracije u SAD. Ono što je jedna od centralnih tačaka predloga je zamena postojećih employment-based kategorija novim points-based sistemom. Kandidati bi dobijali bodove na osnovu više kriterijuma, kao što je visina plate, nivo obrazovanja, znanja engleskog jezika, godine starosti i još mnogo toga. Prema predloženom sistemu, određeni imigranti koji dobiju stalni boravak kroz novi point-based program, prvo bi mogli da dobiju dvogodišnji uslovni status. Predlog mora da prođe zakonodavnu proceduru u Kongresu pre nego što bi mogao da postane zakon. A ako želite da se dodatno informišete o promenama koje možda očekuju Green Card, informacije potražite na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Mesto za sport u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. Nikola Jokić već treću sezonu za redom nalazi se na vrhu ESPN liste 100 najboljih košarkaša NBA lige. Nova analiza kaže da je posebno istaknuta njegova prednost u odnosu na Viktora Vembenjamu, sposobnost da učini tim boljim. Srpski centar zauzeo je prvo mesto u ovogodišnjem izboru stručnjaka ESPN-a, dok je druga pozicija pripala francuskoj zvezdi San Antonio Sparsa. Jokić je prethodne sezone ostvario istorijski rezultat, postao je prvi centar koji je predvodio NBA ligu po broju asistencija. Istovremeno je drugu sezonu za redom u proseku beležio triple-double. Denver u novu sezonu ulazi sa promenama u sastavu, među pojačanjima se izdvajaju Alfa Diallo kao i Demar DeRozan. A sposobnost da nove igrače brzo uklopi u sistem moglo bi ponovo da bude jedno od najjačih oružja Nikole Jokića i Denvera u predstojećoj NBA sezoni. I Bogdan Bogdanović spreman je za novu NBA sezonu, ulazi u novo poglavlje, u ovoj sezoni igraće sa Houston Rocketsima. NBA sezona počinje 20. oktobra i ove godine očekuje nas dobra košarka i sigurno iznenađenja na parketu. Vesti sporta pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.